Lautaro, Hueche Kulfun, Huentru, Kichunise, Montulfi, Kini Peumane fui, Tañi Mapuche Fel, Rumel Monio Meu, Cameu que Duyi el Feu, Tañica, Meca Panche Meu.